0: suo peso do materino.
1: Місія добра воля євро для готовника темпрадам.
0: Мирненька!
2: Поред добро програма, треба і среча до нас праць.
0: Оп, шаруля!
3: За время мораторіума, молим лепо.
0: Мирненька!

0: Що пизду материну.
1: Місія добровольця євро для готовий ніяким планам.
0: Мирненька!
2: Поряд доброго програма, треба і среча до нас прати.
0: Оп, шаруя!
3: За время мораторіума, молим лепо.
0: Мирненька!